0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Srečko Kosovel, sredi noči. Sredi noči, ko bori vzvršijo, ko se drevesa iz san prebudijo, kada gre veter čez polje, se prebudi moje srce. Med mesečino se polje svetlika, topol, jagnet in trepetlika, tiho še pečejo preko polja z nekom od onkraj sveta. Sobice večnosti vse so odprte, duše naše več niso potrte. Zlate odsevi sijejo k nam, čutiš, da nisi več sam.

0: Misli iz Biblije.
1: Mar nismo sedaj, ko so znanstveniki ugotovili, kako klonirati človeka, le korak od osvojitve skrivnosti življenja? Ali to pomeni, da Boga ne potrebujemo več?
2: Po mnenju nekaterih so najnovejša znanstvena odkritja dvignila človeštvo do položaja Boga stvarnika. Vendar ne bi smeli pozabiti, da med tem, ko se je človeštvo naučilo klonirati človeka z uporabo genetike, lahko samo Bog ustvari nekaj iz nič.
1: Čeprav ljudje vedno bolj širijo meje znanja, so vedno bili in bodo omejeni z naravnimi zakoni, ki jih je postavil Bog. Einsteinova relativnostna teorija, Newtonovo odkritje gravitacije, Pasterjevo odkritje biogeneze, vse to predstavlja točke, na katerih so ljudje odšli korak naprej v svojem spoznavanju Božjih zakonov. Ti ljudje so v naravi spoznali procese, ki jih je Božja roka postavila na svoje mesto.
2: Morda se sprašujete, ali je Bog nujen. Nekateri ljudje verujejo, da je Bog človeška zamisel. Njihova logika namiguje na to, da bi lahko zavrgli Boga in se ga znebili, ko znanstvena odkritja povzročijo, da je odveč. Toda vprašanje, ali je Bog potreben, ni pravo. Kot veliki jaz sem se nam je predstavil v Svetem pismu in Bog nam ne dolguje nobenega pojasnila za svojo vlogo v vesolju. Pravo vprašanje je, kako odgovarjam na njegov obstoj. Tukaj pa je potrebna vera. S proučevanjem izpolnjenih svetopisemskih prerokovanj, odpiranjem svojega srca in misli tihemu Božjemu glasu ter ponižanjem sebe pred njim v molitvi, lahko postanemo povezani z njim, ki si je izmislil zakone, ki vladajo v vesolju. Možnost kloniranja človeka se zdi precej poceni, ko jo primerjamo s stvaritvijo človeškega bitja.
1: V senci takšne veličastnosti se vsi človeški poskusi zdijo neznatni. Znanost se spreminja. Njene majave teorije prav tako. Če pa je vera temelj našega razumevanja, ostaja naše občestvo z Bogom trdno, kljub stalnim spremembam znanosti. Kajti ni znanstvene teorije, ki bi lahko izpodrinila Boga in spodnesla verodostojnost njegove besede.

0: Misli iz Biblije.
1: Danes smo se v oddaji Misli iz Biblije ukvarjali z vprašanjem, do kje segajo meje človeške znanosti, in upamo, da smo vas spodbudili k razmišljanju. Če sodite med tiste, ki radi bolj temeljito razvrščajo stvari, vam svetujemo, da pogledate v knjigo, ki jo imajo mnogi za navdihnjeno, in se prepričate, zakaj. V Sveto pismo.
2: Lepo vas pozdravljamo, Zvonko Virtič, Mitja Kržet, Tom Mlinar in Alenka Plevnik.
1: Nasvidenje.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
2: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji Ekologija je zakon. Na Bledu je v začetku junija potekal že 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Direktor Blejskega vodnega festivala Marko Gajič je o poudarkih letošnjega foruma povedal.
3: Vezano na COP29, vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predala, pogledali, kje točke lahko uplemenitimo in smo videli, da se v ogromno točkah Blade Water Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Blade Water Forum dejansko organizacija transformira vsebino iz papirja v prakso.
2: Forum je letos povezal več kot 60 držav z vsega sveta, vsako leto pa je teh držav več, kar je za forum prav posebna čast. Več pa Marko Gajič.
3: Z vidika, ker vsi tukaj, ki delamo na Blade Water Forumu, smo prostovoljci, nihče od nas ni plačan in to se odraža v tem številu držav, ker se vidi, da stvar delamo s srcem, strastjo in jasen cilj imamo, da postanemo največja organizacija na svetu, kar že praktično skoraj smo.
2: Blejski vodni forum združuje rešitve za preskrbo in zagotavljanje pitne vode v globalnem merilu. Na kakšen način pa povzema direktor Blejskega vodnega foruma Marko Gajič.
3: Gre za obdelavo pitne vode, za obdelavo odpadne vode. Imamo dostop do najnovejših svetovnih tehnologij, ker združujemo inovatorje na tem področju že 10+ let in v teh 10 letih se jih je res kar nekaj nabralo v tem našem networku in skupaj z njimi potem rešujemo problematiko posameznih držav na tem področju.
2: Med govorci na letošnjem forumu je bila tudi varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek, ki si je ob nastopu funkcije zadala 3 naloge, povezane s pitno vodo.
4: Prva naloga, ki jo pri varuhu vsekakor spremljamo že dlje časa, je, da je treba implementirati ustavni člen o pravici do pitne vode. Namreč že 2016 je bil sprejet 70a člen ustave, ki to vodo zagotavlja vsem prebivalcem Republike Slovenije, pa vendar implementacijska zakonodaja, podzakonski akti še vedno niso bili sprejeti, tako da to še vedno ostaje odprto in v bistvu ta pravica še ni prišla v življenje. To je v bistvu prvo, kar predlagamo. Druge dva vidika pa sta, da je treba pri sprejemanju okoljskih politik oziroma prostorskega planiranja, planiranju energetskih virov, potem komunalne in druge stvari, pitno vodo oziroma pravico do pitnega voda, zdravo življenjsko okolje upoštevati na transparenten način, da je treba dejansko omogočati tudi strokovno razpravo v pogled prebivalstva za upanje v institucije, da se dejansko na pitno vodo in na to pravico gleda prioritetno z vidika zaščite, ne pa šele naknadno, ko so zadeve že praktično nepovratne.
2: Glede na 70a člen ustave, pravica do pitne vode pomeni tudi socialno vključenost, ki ni zagotovljena vsem državljankam in državljanom. Varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek.
4: Dejstvo je, da imamo določena območja, degradirana območja, visokogorske, kmetije, vasi, pa potem tudi nekatera manjša območja, kjer dejansko še vedno ni dostopa do pitne vode. To niso samo romska naselja, kot mogoče javnost najbolj pozna, to so številna druga gospodinstva, tako da se tukaj seveda treba najprej vprašati, kako sploh razumeti ta dostop do pitne vode, kako ga zagotavljati. Gre pa za osnovne ne samo higienske pogoje, ampak tudi pogoje socialnega vključevanja ljudi in lahko ugotavljamo, da pač tisti, ki so že

0: V Vili Bled je v začetku junija potekal 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Več let je partner foruma tudi Komunala Kranj. O sodelovanju je direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon povedal.
1: Mi že nekaj let podpiramo ta Blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko malo bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, na zadnjih straneh položnice, hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda, te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega. To dodano vrednost pa dodaja, bom rekel, asociacija vodnih someljejev in pa sam Blejski vodni forum, kjer pa želijo to tudi interpretirati, kako se to spaja z drugimi vrstami pijače, hrane in tako dalje. Zdaj, mi smo kot komunale v Republiki Sloveniji itak zavezani, da moramo najmanj enkrat letno nekje na javnih krajih, na javn način objavljati svoje podatke. Tako da to je samo še ena od poti, kako v bistvu te podatke približamo končnemu uporabniku.
0: Med rešitvami, ki so jih predstavili letos, pa je Matjaž Brčon izpostavil.
1: Mi imamo sicer, mislim, da 17 vodnih virov oziroma vodovodnih sistemov. Mi smo se odločili za prezentacijo dveh največjih. To je Krvavški vodovodni sistem, ki pokriva praktično celo občino Cerklje, Komendo in pa Vodice in pretežni južni

0: del Šenčurja in pa potem tudi do Kranja. Potem imamo pa drugi večji vodovodni sistem, kjer sta pa vodna vira Bašelj in pa Nova Vas, ki pa pokrivata severni del Kranja, rečemo zahodni del Kranja, tudi del Nakla in potem dol praktično do preko Stražišča, Besence do Žabence. So predeli, recimo, kjer so pa čisto samostojni vodovodni viri ali pa se te vodni viri celo mešajo. Ampak za začetek nismo šli v take detajle. To, kar smo danes na hitro lahko pogledali, je rečemo za enkrat še pilotni projekt, zato da dobimo tudi neko obliko, ki je, bom rekel, gledljiva tudi za laika in tako dalje. In potem upam, da na podlagi tega pilotnega projekta bodo oni kot asociacija tudi to širili med druge komunale in upam, da se bodo kolegi tudi odzvali na to.
1: V načrtu pa je, da bo vsak uporabnik lahko preveril sledljivost svoje pitne vode. Matjaž Brčon.
0: Seveda načrt je, ampak kot rečeno, mi smo mogoče tukaj pač ključni razvojni partner, ker gledamo mogoče malo bolj ambiciozno, pa malce bolj naprej, malce bolj smo odprti tudi za te zadeve. Kot rečeno, apeliram pa tudi na druge kolege, za začetek na gorenjske komunale, da odprejo svoje podatke, ki so tako ali tako javni, samo mečkene, bo neko sodelovanje potrebnega, pa potem v bistvu lahko potem kot regijsko sliko pokažemo in naprej gremo po celi Sloveniji. Ne?
1: Na forumu smo lahko slišali, da voda ni samo strateška dobrina, povezana s prehransko in splošno varnostjo. Za Bled je voda tudi sestavni del kulise ter del strategije, ki se opira na temelje začetkov turizma švicarskim industrialcem Arnoldom Rikljem, ki je na Bled pred več kot 100 leti pripeljal prve obiskovalce prav na račun vode, zraka in pa sonca. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je ob tem povedal.
2: Nekako se vse stvari povezujejo. Mi strategijo sigurno nismo želeli odkriti ničesar novega, ampak smo želeli nagraditi samo tisto, po čemer je Bled vedno bil prepoznan in znan. In veliko se je odvijal na vodi že pred samo Rikljem. In če danes na tem Bledskem forumu spremljamo teme oziroma panele, ugotavljamo, da v bistvu vrednost ni v zlatu, ampak je v vodi.
1: Za Bled je forum pomemben tudi z vidika, da združuje, kot že prej omenjeno, kar 60 držav z vsega sveta. Blaž Weber.
2: Na Bledu gostimo več kot 60 držav, to se pravi predstavnikov iz več kot 60 držav in kamor se področja, o katerih razpravljajo, širijo od klasičnega pitja vode in okušanja vode do dejansko stvari, ki neposredno vplivajo tudi na mir. Voda ima izredno širok spekter od kmetijstva, kulture, povezovanja, oblikovanja samega okolja do združevanja oziroma razdruževanja ljudi in narodov.
1: Osrednja dvorana Blejske vile Bled je bila leto že skoraj pretesna za vse udeleženke in udeležence, ki so prvi dan razpravljali o vodi za podnebno ukrepanje do konkretnih praks na Blejskem vodnem forumu. Drugi dan pa o doživetju vode. Verjamemo, da bo tudi prihodnje leto več kot dovolj aktualnih in zanimivih tem. In tudi o tem verjamem, da bomo poročali na frekvencah Radia Gorenc. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
3: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija.

oglasi. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

oglasi. Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Pika za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Ja, spet je tukaj sobota in spet bomo skupaj. In danes bomo skupaj odprli vrata v svet, ki ga pogosto spregledamo. Svet, ki se skriva pod travo, med svetlicami v drevesnih krošnjah in celo na našem domačem vrtu. Čeprav so njegovi prebivalci majhni, so njihove zgodbe ogromne. Nekateri gradijo prava mesta pod zemljo, drugi letijo na tisoče kilometrov daleč, tretji pa pomagajo, da na drevesi zrastejo sladka jabolka in na travnikih pisane rože. Danes bomo raziskovali čudovit svet žuželk. Spoznali bomo pridne čebele, močne mravlje, pisane metulje in še mnoge druge drobne junake narave. Pripnite si raziskovalne pasove, odprite oči in ušesa, saj se naša pustolovščina začenja.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. A ste vedeli, da na Zemlji živi več vrst žuželk kot vseh drugih živali skupaj? No, znanstveniki so do danes odkrili več kot milijon različnih vrst žuželk. Veliko pa jih še vedno čaka na odkritje. To pomeni, da je skoraj povsod okoli nas kakšna žuželka. Na travniku, v gozdu, na vrtu ali ob potoku. Prave žuželke imajo 6 nog. Telo pa je razdeljeno na 3 dele. Glavo, oprsje in zadek. Mnoge imajo tudi tipalke, s katerimi raziskujejo svet okoli sebe. In čeprav so majhne, so za naravo izjemno pomembne. Brez njih bi bilo veliko manj cvetlic, sadja in zelenjave. Zato so žuželke pravzaprav drobni pomočniki našega planeta.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
1: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja 28. junija od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
0: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
2: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žarmix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pamet na odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Što jedan čovjek treba. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Dobro jutro in zopet lepo pozdravljeni v otroški oddaji Pika Poka. Ko se sprehajamo po travniku, se nam zdi, da je vse mirno. Toda, če bi se zmanjšali na velikost mravlje, bi opazili pravo živahno mesto. Posod bi nekdo hitel, nekaj gradil, nekaj nosil ali raziskoval. In med najbolj zaposlenimi prebivalci tega sveta so zagotovo mravlje. In mravlje veljajo za ene najbolj pridnih živali na svetu. Živijo v velikih skupinah, ki jih imenujemo kolonije. V enem samem mravlišču lahko prebiva več tisoč mravlj. Vsaka ima svojo nalogo. Nekateri iščejo hrano, druge skrbijo za mladiče, tretje branijo dom. Najbolj zanimivo pa je, da lahko mravlja nosi tudi do 50-krat večjo težo kot tehta sama. Če bi človek zmogel enako, bi brez težav dvignil avtomobil. Mravlje se med seboj sporazumevajo s posebnimi vonjavami. Tako svojim prijateljicam sporočijo, kje so našle hrano ali kam je treba iti. Zato so prava mala organizirana ekipa.

Dobro jutro, spet smo skupaj v oddaji Pika Poka. Ko sonce obsije travnik in se cvetlice odprejo, začnejo svoj delovni dan tudi čebele. Njihovo brenčanje je eden najbolj značilnih zvokov poletja. Toda za tem zvokom se skriva veliko več, kot si morda predstavljamo. Čebele so med najpomembnejšimi žuželkami na svetu. Ko obiskujejo cvetove, prenašajo cvetni prah z ene rastline na drugo. No, temu pravimo opraševanje. Prav zaradi tega lahko nastanejo jabolka, hruške, češnje, pa jagode in številni drugi sadeži. Ena sama čebela v enem dnevu obišče več kot 100 cvetov, v življenju pa proizvede le približno eno čajno žličko medu. Za en kilogram medu morajo čebele obiskati milijone cvetov. Zato naslednjič, ko boste na kruh namazali med, pomislite na vse pridne čebele, ki so sodelovale pri njegovem nastanku.

En lep sobotni pozdrav, prijatelji, poslušate oddajo Pika Poka. Med svetlicami pa ne letajo le čebele. Tu so še prav posebni umetniki narave. Njihova krila so polna barv, vzorcev in neverjetne lepote. To so metulji. In metulj se ne rodi kot metulj. Njegovo življenje se začne kot drobno jajčece. No, iz njega se izleže gosenica, ki skoraj ves čas je in raste. Ko je dovolj velika, se ovije v bubo. Zunaj je videti, kot da se ne dogaja nič posebnega. V resnici pa se znotraj odvija ena največjih čudes narave. Gosenica se postopoma spremeni v metulja. In ko končno razpre svoja krila, lahko poleti med svetlice in začne novo življenjsko poglavje. Prav zato metulje pogosto predstavljajo spremembe, rast in nove začetke.

No, nekatere žuželke nas navdušujejo svojo lepoto, druge pa svojimi nenavadnimi sposobnostmi. A ste vedeli, da obstajajo žuželke, ki lahko skačejo tudi več desetkrat dlje od svoje dolžine? No, kobilice so med najboljšimi skakalci v živalskem svetu. Njihove zadnje noge delujejo kot močno vzmeti. Ko skočijo, lahko premagajo razdaljo, ki je več kot desetkrat daljša od njihovega telesa. No, tudi bolhe so neverjetne skakalke. Če bi človek lahko skakal tako dobro kot bolha, bi z enim samim skokom preskočil več stopnic. Narava je tako polna presenečen. Velikost namreč ni vedno najprej.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413. Automehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, autopravljena, Pralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com. Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v Telo Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

No, ampak se veste, kako je pri nas otrocih. Morda se včasih zgodi, da kakšne žuželke ne maramo. A če pogledamo malo bolje, gotovimo, da ima skoraj vsaka svojo nalogo. Vsaka pomaga ohranjati ravnovesje v naravi. Žuželke oprašujejo rastline, razgrajujejo odmrle dele narave in predstavljajo hrano številnim drugim živalim. Ptice, ježi, žabe in mnogi drugi prebivalci narave so od njih zelo odvisni. Če bi žuželke nenadoma izginile, bi se življenje na zemlji zelo spremenilo. Zato je pomembno, da skrbimo za travnike, vrtove, gozdove in cvetlice, kjer lahko živijo. Tudi majhna dejanja pomagajo. Če na vrt posadimo cvetlice ali pustimo kakšen kotiček nekoliko bolj divji, lahko ustvarimo pravi dom za številne žuželke.

Naša današnja pustolovščina po svetu žuželk se počasi zaključuje. Spoznali smo pridne mravlje, mrljive čebele, čudovite metulje, svetleče kresničke in neverjetne skakalce. Gotovili smo, da tudi najmanjša bitja skrivajo največje zgodbe. Naslednjič, ko boste na travniku opazili čebelo, mravljo ali metulja, se za trenutek ustavite. Morda boste odkrili, da se pred vašimi očmi odvija čisto prava pustolovščina. Do takrat pa naj vas spremljata radovednost in veselje do raziskovanja sveta okoli vas. Se veste, največja odkritja se včasih skrivajo v najmanjših stvareh. No, s tem pa se naša Pika Poka za ta teden poslavlja. Vam želi čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Želi vam pa predvsem, da se odpravite kaj ven in si ogledate svet žuželk tudi od bližje. Mi se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, ki drugi kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa bodite lepši.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišanja je pri plačah in drugih prejemkih. Ameriška vojska je v zgodnjih jutranjih urah po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani vse bližje dogovoru o končanju vojne. V Bohinju so na poletno turistično sezono dobro pripravljeni. Župan Jože Sodja.
2: Za samo turistično sezono, ko pride turist nekomu v sobo, je poskrbljeno. Moramo pa poskrbeti za te dnevne goste, ki se dnevno vozijo in pač, da jih nekako ustavimo in pa pripeljemo na mesto, kamor želijo. Zdaj moram reči, da imamo kar redne sestanke in pa urejamo to zadevo, da ta gre k koncu, ker sezona je tik pred vrati, čeprav bi lahko rekli, da se že kar malo začela, ker mislim, da je letošnje leto kar zelo, zelo pohitelo, kar se tiče turizma. In napovedujo nam tudi dobro sezono, jaz upam, da bo to res, zato moramo biti pa čim bolj pripravljeni.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Lahovče, ki je lani praznovalo 100 let aktivnega delovanja, je pred kratkim prevzelo novo vozilo GVM1, namenjeno prevozu gasilcev in osebne opreme. Omogočalo bo varnejšo vožnjo na intervencije, usposabljanja, tekmovanja in druge aktivnosti. Župan Franc Čebulj je spregovoril o vlogi gasilcev, pri čemer je poleg njihove stalne pripravljenosti priskočiti na pomoč ob različnih nesrečah, poudaril tudi povezovanje krajanov.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Celju promet oviran. Na gorenjski avtocesti pa je na izvozu Radovljica proti Ljubljani prav tako oviran promet zaradi kolesarja na cesti. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut. Srečno in varno poželimo.

Na Gorencu ste, z vami sem Mateja Langus in danes je sobota, 13. juni se piše, dobrih 10 minut je čez 9. Ostanite v naši družbi, mi pa gremo najprej v Ljubljano, vabimo vas tja in sicer v parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom bo čez dan potekal 12. otroški knjižni festival. Vodilo festivala, na katerem bo približno 30 založb po ugodnih cenah ponujalo literaturo za otroke in mladino, pa je preplet knjig in zgodb, ki jih bodo obiskovalci tako ali drugače videli uprizorjene na odru. Tako je za STA povedala vodja projekta Katja Preša. Poleg knjižnega sejma, ki bo med 10. in 19. uro ponudil raznovrsten nabor literature za mlajše, so organizatorji na programu vrstili tudi predstave, koncert in pripovedovanja. Vse bo tematiziralo tematike, ki se tako ali drugače dotikajo otrok in staršev, je še povedala Preša, ki je sicer vodja otroškega programa Vodnikove domačije. Je namen festivala je spodbujati preživljanje prostega časa ob knjigi in skupno branje otrok in staršev, ki je mogoče kadarkoli in kjerkoli. Otroški knjižni festival je opisala kot družinsko knjižno zabavo. Danes torej med 10. in 19. v parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom.

0: Ajajajaj!
1: Oglasi.
2: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
5: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
6: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
7: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
6: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Predvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
8: Leskov Plast SP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.

Ste na frekvencah Gorenca, Mateja, sem vaša sobotna družba. Ja, zdaj le gremo pa še malce na politični parket, namreč vlada je včeraj za pol leta podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Veljavna uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov se izteče 15. junija v skladu z novo uredbo, ki jo je vlada sprejela na današnji dopisni seji, se veljavnost mehanizma oblikovanja reguliranih cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja tako podaljšuje do 15. decembra. No, pri oblikovanju cen se upoštevajo gibanja cen na svetovnih trgih ter tečaj ameriškega dolarja glede na evro. Od konca marca se ta izračun opravlja vsak teden, predtem pa je veljal 14-dnevni model izračunavanja. Uredba hkrati posodablja način obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu in prilagaja stroške njihovega transporta. S tem se zagotavlja predvidljivost cen za potrošnike in stabilnost oskrbe z naftnimi derivati.

0: Pa poglejmo, kaj nam vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje napovedujejo za danes in prihodnje dni. Pravijo, da bo dokaj jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podpečra Kitna pri Predloki. Cesta Gračišče Kubet pa je zaprta zaradi gorečega vozila. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut. Do 14. junija bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih zastojev. Srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
2: Festival Koradovlica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
5: Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob 100-letnici motošporta v Tržiču organizira 3-dnevno dogajanje.
6: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
5: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. Hrastovim memorialom na Ljubelju.
6: Vljudno vabljeni! Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si. Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žarmix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost.

10 pred 10 pa vas vabimo na potep na skrajni zahod Kanade. Tam so namreč znanstveniki v zamrznjenih iztrebkih arktičnih veveric odkrili pravo zakladnico DNK-jev živali, med katerimi je tudi izumrli dlakavi mamut. Sledi DNK-ja, ki so se ohranile v hermetično zaprtih rovih, so stare od 3000 do 700 tisoč let ter ponujajo redko priložnost za vpogled v to, kako se je življenje spreminjalo skozi tisočletja. Poleg DNK-ja dlakavih mamutov so našli tudi genetski material volkov, bizonov, konjev, geparda in na stotine rastlinskih vrst. Tyler Murchie, raziskovalec na Univerzi McMaster v Kanadi in nosilni avtor raziskave, je dejal, da velika količina odkritih informacij kaže, da se iztrebki prevečkrat prezrejo, ko znanstveniki poskušajo dobiti vpogled v daljno preteklost našega planeta. Znanstveniki so sprva nameravali zgolj preučiti mikrobiom veverice, pri tem pa so naleteli na resnično presenetljivo biološko raznovrstnost organizmov. Arktične talne veverice večino življenja preživijo v zimskem spanju in so budne le 4 mesece na leto. Takrat si v brlogih naredijo zaloge oreškov, semen, listja, kosti, krzna in vsega, kar lahko najdejo. Sčasoma je dviganje permafrosta nekatere njihove brloge neprodušno zaprlo, zaradi česar so se iztrebki ohranili kot v nekakšni naravni časovni kapsuli.

0: Dolenjske novice.
1: Dobar dan. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2. ure zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, tako so sporočili iz regijskega centra za obveščanje Novo mesto. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temrjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še 3 osebe pa so bile ranjene, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je o prvih 5 mesecih povedala.
2: Zdaj leto smo začeli odlično. Zabeležili smo v prvih 5 mesecih 6% več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je poprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica. Tuji gostje so ustvarili 9% več prenočitev, domači pa 3. Največ obiska smo zabeležili iz bližnjih držav. Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske. Teh 5 držav je skupaj realiziralo polovico vseh tujih prenočitev. Najvišjo rast smo dosegli na trgu Združenega kraljestva. Na 2. mestu je Nemčija, no tukaj del rasti pripisujemo nemškim praznikom, ki so letos v maju.
1: Občina Bled je prejela pozitivno mnenje presojevalca za občinsko celotno prometno strategijo. Kaj to pomeni za strategijo in kakšni so naslednji koraki, pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: To pomeni, da bomo zdaj že na seji občinskega sveta sprejeli, vsaj upam, da in verjamem, to strategijo. Ta strategija seveda naslavlja vse tisto, kar nas teži v več stebrih, če govorimo od javnega prometa do hoje, do kolesarstva, do mirujočega prometa, motornega, skratka vse, kar pač sodi v ta segment. Poleg tega pa seveda naslavljamo tudi nekatere izzive, ki nas čakajo. Tisti glavni je seveda že skoraj da svetovno znan, še vedno nimamo južne razvalinske ceste. Verjamem, da smo na dobri poti, da se kmalo začne premikati kaj tudi na terenu.
1: Vreme. Dokaj jasno bo in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte.
0: Ceste.
1: Cesta Gračišče-Kubet je zaprta zaradi gorečega vozila. Zastoji pa so na primorske avtoceste od Ljubljane proti Vrhniki, upočasnjen promet je z občasnimi zastoji. Pa na primorske avtocesti predpostojno proti Kopru, zamuda je tam 10 minut. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Srečno in varno počelimo.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode pit?

ste na Gorencu, Mateja sem vaša sobotna družba. Ja, Avseniki imajo pa novo polko, nov hit poletja, kot pravijo člani ansambla. Gre za tole. Poljub.

0: Ja, želeli so ustvariti skladbo s poletno energijo in pa refrenom, ki hitro ostane v glavi. Upajo, da bo Rafaelo pesem, ob kateri bodo ljudje peli, plesali in ustvarjali, seveda lepe spomine, predvsem tiste sladke, tako pravi Sašo Avsenik. Ja, včeraj sta bila pri nas na obisku Lucija in Tomi, imamo namreč seveda novo uspešnico in kaj sta povedala o nastanku te uspešnice.
1: Ta uspešnica bi rekel, da je sad pravi sad ekipnega dela, ki je vsak dal en delček, da smo ustvarili ta bombonček. In začelo se je, da sem jaz predlagal eno melodijo, ki sem si jo zapel na semaforju v Trstu, točno tam, kjer smo potem slučajno snemali videospot. In smo potem dali ideje skupaj malo vsi in Matic je rekel, jaz si predstavljam tle punce poleti, ki mečejo Rafaelote. Naj bi bili ene bombončki taki. In pol čez nekaj minut je rekel, ma tu je naslov. In od tam vse naprej, evo. Tako da, zelo spontano, lušno, sproščeno, tako ko se je nastal komad, je nastal tudi videospot. Nobenih pričakovanj večjih nismo imeli. Smo se zapeljali v Trst zjutraj in smo malo zimprovizirali, malo je bilo po scenariju, zelo lepo.
0: Ja, no, Rafaela v videospotu prinese Luciji rogliček, pa limonado, pa pico. Kaj pa Lucija dobi na špilih? Kaj nosijo oboževalci?
2: S hrano me človek vedno očara. Moram reči, da je prav zabavno biti v tem bendu, ker vedno sem gledala pevke, ki so dobivale rože na oder. Jaz pa ne dobim kaj preveč cvetja, dobim pa suho salamo, dobim česen. Prav po pošti mi je en gospod poslal eno celo kito česna. Moram tega gospoda kontaktirati, da bi me ga še enkrat poslal. Pa še to moramo meniti, ker smo rekli Rafaelo, dobivamo pa Rafaelo na oder. In sem včeraj predlagala Tomiju, če bi naredili res še kakšno pesem v suhi salami ali kaj, veš, ali špehu. Ker to so res take mesnine, to so krasne stvari, zdrave v meji normale.
0: No, vidite, morda pa bo res naslednji hit ansambla Saša Avsenika. Suha salama, kdo ve. No, zdaj le na Gorencu, seveda, ansambla Saša Avsenika in pa njihov novi hit Rafaelo.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030, več na ines.si.
4: A, B, C, a ja pa Ž?
5: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
4: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
5: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoli pokličva, 041-625-480.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19:00 dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
3: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19:00 dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
6: Ne mogu ti reči,

Ste na frekvencah Gorenca, Mateja sem vaša sobotna družba. Zdaj le vas vabim na največji hrvaški glasbeni festival na prostem, na In Music. Ta bo med 22. in 24. junijem na zagrebškem jezeru Jarun znova gostil številna velika imena svetovne glasbe. Na 18. izvedbi festivala bodo med drugim nastopili Jack White, pa Gorillaz, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips in Idols. In Music bo poleg koncertov ponudil tudi bogat dnevni program. Festival v 18. izdaji leto se obeležuje tudi 20 let od ustanovitve, saj v letih 2020 in 2021 zaradi koronavirusa ni potekal. Vstop za otroke do 13. leta v spremstvu staršev še vedno ostaja brezplačen. In Music velja za največji hrvaški glasbeni festival na prostem in enega najbolj uveljavljenih v Evropi. Britanski The Independent in ameriški USA Today sta ga letos izpostavila kot eno najbolj privlačnih poletnih doživetij v Evropi. The Independent ga je označil za najboljši glasbeni festival na Hrvaškem, USA Today pa ga je v poletnem vodniku po Hrvaški uvrstil med nepogrešljiva doživetja in izpostavil edinstveno prizorišče na Jarunu. In Music torej od 22. do 24. junija na sosednjem Hrvaškem. Jana Gorenca pa zdaj le prihajajo Kings of Leon.

Zdaj le se oziroma v nebo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje nam za danes napovedujejo dokaj jasno in toplejše vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja in nekoliko se bo tudi ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih plohov.

0: In varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Okran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Laibachi bodo 25. julija v starorimskem kamnolomu Cave Romane pri Medulinu na Hrvaškem festivalu Fair Fest premierno predstavili svoj novi album Music. Na koncertu se jim bosta pridružili tudi slovenski skupini Koala Voice in Murphy, tako so sporočili organizatorji. Ja, Laibach bodo Hrvaško obiskali med svojo evropsko turnejo, ki bo obsegala približno 60 koncertov, začela pa se je 18. maja. V Gradcu. Na turneji predstavljajo novi album, torej, ki je izšel maja pri britanski založbi Mute Records. Album vsebuje 10 novih skladb, pri njegovem nastanku pa je sodelovalo več gostov. Cave Romane v kraju Vinkuran, nedaleč od Medulina, zaradi svoje akustike in odprtega prostora velja za eno najbolj posebnih koncertnih prizorišč na Jadranu. Organizatorji napovedujejo nepozabno koncertno izkušnjo s projekcijami, svetlobno zasnovo in atmosfero, ki bo starodavni ambient kamnoloma povezala z Laibachovo značilno estetiko monumentalnosti, ironije rituala in popkulturne subverzije.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
6: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Ivan Meglič, ki je bil župan občine Naklo zadnjih 8 let, je prevzel funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Ker je ta nezdružljiva s funkcijo župana, bo vodenje občine dovolitev prevzel dosedanji podžupan Primož Povše, ki je poudaril, da želi zagotoviti kontinuiteto dela in nemoten potek že zastavljenih projektov. Župan občine Gorje Peter Torkar je z Gorenjsko gradbeno društvo podpisal pogodbo za gradnjo Gorjanskega doma. Slovo od starega doma je bilo po besedah župana.
2: Dramska skupina kulturnega društva Gorje je pripravila ganljiv zadnji dogodek v dvorani, ki je več kot stoletje gostila številne kulturne, športne in družbene dogodke. Občutki so bili zelo mešani od nostalgije in slovesa od številnih lepih spominov do veselja in pričakovanj ob novem začetku. Ker si želimo, da bo novi Gorjanski dom ostal naš, domač in prežet z gorjansko dušo, so dramski igralci na poseben način uprizorili prenos te duše v prihodnost. V simbolni igri so jo začasno shranili v kovček, iz katerega jo bomo ob odprtju novega doma ponovno spustili med ljudi.
0: Šport.
1: Francija in Belgija bosta leta 2030 skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo, tako je danes sporočila Francoska rokometna zveza. Organizacijo evropskega prvenstva 2030 so pri Evropski rokometni zvezi potrdili ob robu zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu. Letos bodo žensko EP gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, leta 2028 pa Danska, Norveška in Švedska.
0: Vreme.
1: Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodnih smeri. Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Cesta Gračišče Kubet pa je tudi zaprta zaradi gorečega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. Srečno in varno poželimo.

ste na frekvencah Gorenca, Mateja sem vaša sobotna sopotnica. Ja, včeraj pa je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstreni pripravilo slovesnost Naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja tudi sodelovali. 12. junija 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti ob podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo, ki sta jo sešila Milica Šinkovec in njen pokojni mož Marjan. Kar 3 tedne so čakali na ustrezno vreme za snemanje. Ko je prišel pravi dan, so vzeli s seboj vso zimsko opremo in smuči ter s helikopterjem najprej poleteli na Kredarico. Nato so na vrhu Triglava odkopali vrhnji del Aljaževega stolpa, ki je bil v celoti pokrit pod 3-metrsko snežno odejo in postavili drog z zastavo in vse ostalo potrebno za snemanje. Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenije Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Jojo Žnidaršič in fotograf Slovenskih novic Mirko Kunšič. Kot se spominjata Kunšič in Brojan, je bil to zelo čustven dogodek. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin je pojasnil, da je bila vizualna podpora osamosvojitvene slovesnosti tako pripravljena. Dobili smo dragocen zgodovinski videozapis, ki ga pozna vsakdo, ki je doživel osamosvojitev in videl prenos slovesnosti 26. junija leta 91 zvečer. Je dejal Kacin. V Slovenskem planinskem muzeju so ob priložnosti postavili razstavo o dogodkih izpred 35 let. Na njej si lahko obiskovalci ogledajo fotografije Žnidaršiča in Kunšiča. Veliko fotografij je zelo pripovednih. Po eni strani so dokument časa, po drugi strani pa se moramo zavedati, da za predmeti in fotografijami stojijo ljudje in današnji dogodek je posvečen prav njim v poklon, pa je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.

0: oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi zarabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, buksel, štideran kva morava vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Mi smo pa tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
6: Artemis Hunting. Kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
9: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Na Gorencu gremo zdaj le malce na svetovno prvenstvo v nogometu. Namreč Haiti je bil prisiljen spremeniti dizajn svojega dresa za svetovno prvenstvo, potem ko ga je FIFA ocenila kot preveč političnega. Prepoved je bila izrečena le nekaj mesecev potem, ko je ta karibska država morala spremeniti tudi svoje olimpijske uniforme. Dres je prvotno na sprednji strani prikazoval zadnjo bitko haitijske vojne za neodvisnost leta 1803. Podoba je bila zavrnjena med postopkom odobritve pri FIFA. Proizvajalec je sporočil, da se bodo držali prepovedi, čeprav dizajn ni bil mišljen kot politična izjava, temveč kot poklon moškim in ženskam, ki vsak dan prispevajo k prihodnosti Haitija. Za dres so uporabili modro barvo, ki simbolizira morje, in rdečo za moč in strast Haitija, tako je sporočil proizvajalec. Igralci so prepovedani dres nosili na prijateljski tekmi proti Peruju prejšnji teden. Ja, Haiti se bo na svetovnem prvenstvu prvič predstavil danes proti Škotski v Foxborovu v Massachusettsu, nato pa 19. junija v Filadelfiji igra proti petkratnim svetovnim prvakom Brazilcem in 24. junija v Atlanti proti Maroku.

0: pomemben dan.
1: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Spet se oziramo v nebo. 13. junij je danes, toplo bo, vsaj tako pravijo vremenoslovci. Pravijo, da bo popoldne dokaj jasno, toplo, in sicer od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastavljene krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploht in posameznih neviht. Na slovenskih cestah pa takole. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola-Sečovlje. Pri Seči je promet zato urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je pred Uncem proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Cesta Gračišče-Kubec pa je še vedno zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 15 minut. Tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, kjer je zamuda do 10 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. Srečno in varno na cesti.
1: Pokrovitelj.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Uporabniki mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot turisti, enodnevni obiskovalci ali tranzitni potniki potovali v 177 držav. Največ jih je obiskalo Hrvaško, sledile so Italija, Avstrija in Nemčija. Tuji uporabniki pa so v opazovanem obdobju Slovenijo obiskali iz 132 držav, tako so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije. Ja, slovenski uporabniki so od januarja do marca letos kot turisti obiskali 163 držav. Tam so skupaj preživeli več kot 10 milijonov dni, kar je 21% več kot v enakem obdobju lani. Od tega so 7 milijonov dni ustvarili v 4 državah, na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji in Italiji. No, med tujimi uporabniki, ki so v prvem četrtletju gostovali v slovenskih omrežjih, pa je bilo največ Italijanov in Avstrijcev, in sicer po 1,7 milijona iz vsake države. Sledilo je 1,5 milijona uporabnikov z Hrvaške. Statistiki ob tem opažajo, da je večina tujih uporabnikov seveda le prečkala državo. Tuji uporabniki so v prvem četrtletju letos prišli na okoli 6,3 milijona enodnevnih izletov v Slovenijo, kar je 15% več kot leto prej. Največ jih je prišlo iz Avstrije, sledili so obiskovalci z Hrvaške in pa Italije. Ja, zanimiva statistika.

0: Oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Nek 15-letni deček z Sicilije pa je postal najmlajša oseba na svetu s hipertimezijo oziroma autobiografskim super spominom. Po navedbah znanstvenikov gre za spomin, ki fantu omogoča, da se spominja natančnih datumov vseh dogodkov iz svojega življenja in vsega, kar se mu je kadarkoli zgodilo. Po navedbah italijanskih raziskovalcev, ki so primer opisali v strokovni reviji Cortex, gre za prvi dokumentirani primer hipertimezije pri osebi te starosti. Fanta, čigar identitete niso razkrili, so prvič testirali pred 2 letoma. Na njegove izjemne spominske sposobnosti pa je opozorila njegova mati. V različnih preizkusih je lahko natančno navedel datum, dan v tednu in podrobnosti številnih dogodkov iz svojega življenja. Raziskovalci so njegove odgovore preverjali s pomočjo javnih dogodkov, povezanih z njegovimi interesi, šolskih dejavnosti ter fotografij s počitnic in potovanj. Med drugim se je spomnil točnih datumov posameznih šolskih testov in dejavnosti, začetka nove sezone svoje najljubše televizijske serije ter dneva, ko so bile posnete fotografije s potovanj, tudi če so bili dogodki že precej oddaljeni. Primer po mnenju raziskovalcev prvič kaže, da se lahko hipertimezija pojavi že v zgodnji adolescenci, prej kot so domnevali doslej. To postavlja pod vprašaj dosedanje modele razvoja avtobiografskega spomina, ki predvidevajo njegovo dozorevanje šele v poznejšem mladostništvu.

0: Oglasi.
1: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
4: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavnosti. Glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
6: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: kar precej sonca, imamo nekaj več oblačnosti, bo v krajih severno od nas, kjer so možne tudi manjše plohe. Izkoristite sončne žarke, kjer vas pač božajo. Zakaj? Zato, ker bo že jutri popoldne vse skupaj malo drugače. Napovedujejo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa spremenljivo do pretežno oblačno, zopet s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da bomo na odelani teden začeli z dežnikom. In še skok na ceste, počasi gre na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Toliko za enkrat, srečno pot.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
0: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
2: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
3: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
2: A, B, C, a ja pa Ž?
1: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
1: Ja, kva spa ti pametna? Ej, ojh pa kar koj pokličva. 041-625-480.
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
6: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
7: Izberite moke polento ješprn in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS poročilom in na spletu. V reprezentativnih sindikalnih centralah so skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Župan občine Gorje Peter Torkar je z Gorenjsko gradbeno družbo podpisal pogodbo za gradnjo gorjanskega doma. Kako projekt trenutno poteka, povzema župan Peter Torkar.
2: Trenutno potekajo intenzivne priprave na rušitvena dela obstoječega objekta. Društva so že preselila svojo opremo in rekvizite v prostore na občinskem trgu, kjer bodo začasno shranjeni do zaključka gradnje. Pripravljamo tudi vse potrebno za varno izvedbo del od elaborata zapora državne ceste do predstavitve infrastrukture na območju gradnje. Posebne izzive pa nam predstavlja predstavitev telekomunikacijske centrale, ki deluje v objektu starega gorjanskega doma, saj želimo zagotoviti njeno neprekinjeno delovanje. Poskrbeli bomo tudi za nemoteno oskrbo z električno energijo in pitno vodo v območju gradbišča.
1: Občina Šenčur je javno razgrnila osnutka občinskega prostorskega plana in okoljskega poročila, ki sta del oblikovanja 8 sprememb in dopolnitev odloka občinskem prostorskem načrtu občine Šenčur. Prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem za razvoj poselitve, urejanja krajine ter razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko podajo fizične in prav na osebe, organizacije in skupnosti, in sicer do 3. julija. Poglejmo na tuje. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z Evropsko unijo.
0: Vreme.
1: Jasna sobota je tukaj, nekaj več oblačnosti bo v krajih severno od nas, kjer bodo možne tudi manjše plohe. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Ceste.
1: Na priključku Kranj-Zahod sta še vedno zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa do predvidoma 18. junija. Zaradi posledic neurja še vedno velja popolna zapora lokalne ceste Cerklje-Zalog, Klanec, Komenda. Želim vam miren dan in srečno pot.

0: Oglasi. Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
5: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
4: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
5: Vljudno vabljeni.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
7: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Akvapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju. Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

0: Kar precej sonca imamo, nekaj več oblačnosti bo v krajih severno od nas, kjer so možne tudi manjše plohe. Izkoristite sončne žarke, kjer vas pač božajo. Zakaj? Zato, ker bo že jutri popoldne vse skupaj malo drugače. Napovedujejo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa spremenljivo do pretežno oblačno, zopet s krajevnimi plohami in nevihtami, tako da bomo na odelani teden začeli z dežnikom. In še skok na ceste, počasi gre na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in ovoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Toliko za enkrat, srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
2: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
3: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj o posledicah neurja.
2: Lahko že po prvih ocenah in poročilih s terena povem, da je škoda na kmetijskih posevkih in ostalem pravzaprav 100%. To je neverjetno, to je nepredstavljivo, kakšno uničenje je prišlo s to ujmo. Škoda je velika tudi na gozdu, gozdnih površinah, veliko vetroloma in drugega uničenja.
1: Zavarovalnice ob tem opozarjajo, da škodni primer prijavite čimprej, najkasneje v 3 dneh. Rdeči križ Slovenije je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom, pa tudi z SMS poročilom in na spletu. Na Bledu se počasi premika pri nadaljevanju izvedbe južne razbremenilne ceste. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Bil sem v tem mesecu 3-krat na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, tudi z novim direktorjem, ki je postavljen zdaj le za novo vlado. Začutil sem interes, da se zadeva odvija naprej, da so naše koordinacije še naprej redne, da se izpelje tisto, kar smo zastavili, in zdaj, ker se končuje novelacija projekta, jaz verjamem, da ko bo narejena še novelacija strojnih inštalacij in elektroinštalacij, da potem lahko že v nekaj mesecih vloži država kot investitor tudi vse potrebno za nadaljevanje, torej za gradbeno dovoljenje prve podfaze, druge faze, in to pomeni, da se vendarle bližamo eni svetlejši naši prihodnosti. Seveda bo še kar nekaj časa do takrat, ampak ko bodo stroji na terenu, verjamem, da bomo spet bolj verjeli v to, da bo promet na Bledu vendarle enkrat stekel drugače, kot teče zdaj le.
1: Občinski svet Naklega se je na zadnji redni seji seznanil z letnimi poročili varnostnih služb. Podatki med občinskega inšpektorata in redarstva, policijske postaje Kranj ter gasilske zveze Naklo kažejo, da se občina srečuje predvsem s prometnimi izzivi in premoženjsko kriminaliteto, hkrati pa nadaljuje vlaganje opremo in usposabljanje gasilcev. Policija je na območju občine obravnavala 99 kaznivih dejanj, kar predstavlja približno 5% vseh kaznivih dejanj na območju policijske postaje Kranj.
0: Vreme.
1: Jasna sobota je tukaj, nekaj več oblačnosti bo v krajih severno od nas, kjer bodo možne tudi manjše plohe. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
0: Ceste.
1: Na priključku Kranj-Zahod sta še vedno zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa do predvidoma 18. junija. Zaradi posledic neurja še vedno velja popolna zapora lokalne ceste Cerklje-Zalog, Klanec, Komenda. Želim vam miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etisu Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
3: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
3: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si. Mi smo pa
2: Tršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Tole so frekvence Radia Gorenc in danes bodo tili na sveti nekoliko bolj prav prišli lastnikom psov. Zdaj vemo, da so to živali, katerih radovednost nima meja. Njihovi smrčki so včasih tudi tam, kjer ne bi smel biti. In seveda, kačji ugrizi so pri psih zato zelo pogosti. V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač: modras, navadni gat in palaški gat. Zdaj, kače same po sebi niso napadalne, vendar pa ugriznejo, če se počutijo ogrožene. Žrtve pogosto postanejo seveda naši kužki, ki se igrajo v visoki travi ali pa raziskujejo grmičevje, gozd, šavje in tako dalje. Ampak zdaj pa vprašanje, kako v takih primerih ravnati, no to pa nam bo zaupala veterinarka Jerneja Oman. Jerneja, lep dan želim. Kaj je tista prva stvar, ki jo naredimo, ko sumimo na ugriz kače našega psa?
2: Čim prej do veterinarja. Čas je ključen tukaj, tako da popakirati v avto, pa do najbližje veterinarja, kuj klicati na dežurno, probati najdeti najbližjega veterinarja.
1: Kako pa lahko sami pomagamo med tem, ko čakamo na prihod veterinarske pomoči oziroma ko smo na poti do nje?
2: Načeloma ne. Najboljše rane čim bolj sploh najprej pogledati mesto ugriza, običajno se ga vid, nič kaj dosti ne morete tisti moment narediti. Je treba čim prej ali proti strup dobiti ali pa se pač konzervativno zdrav brez proti strupa, tudi to je ena možnost.
1: Ali je pomembno, da veterinarju znamo povedati, za kateri ugriz kače je šlo, oziroma ali je težava, če nismo prepričani?
2: Običajno, če je strupena kača, se zelo hitro pokaže, je odziv organizma, od otekline do kakšnih nekrotičnih sprememb, bruhanja, tako da zelo hitro se ve, a je kača strupena, a je bil pač nek nestrupen ugriz.
3: Kaj pa vrsta kače, se pravi tri strupene?
2: Načeloma ne. Ne bo nobene razlike, proti strup je za vse isti.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, v nadaljevanju pa povemo še nekaj o samem poteku zdravljenja pika kače.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Danes govorimo o kačjih ugrizih, ki ne malokrat doleti naše pse, ljubljenčke in tako dalje. V naši družbi pa je še vedno Jerneja Oman, veterinarka. In Jerneja, če nadaljujeva z vprašanjem, in sicer, kako poteka zdravljenje v takih primerih in tudi koliko časa traja?
1: Zdravljenje je zdaj različno, malo odvisno od mesta ugriza. Včasih se odločajo za protistrup, tega imajo načeloma samo na veterinarski fakulteti. Včasih gremo pa kar na konzervativno zdravljenje, pomeni infuzija, stabilizacija pacienta, protibolečinska terapija, antibiotiki, običajno hospitalizacija za nekaj dni.
0: Povedala sva že, da če gre za strupeno kačo, je pik v vsakem primeru bolj ali manj smrtno nevaren, seveda pa, da do tega ne bi prišlo, kaj lahko lastniki psov storimo, če sploh.
1: Verjetno težko. Zdaj, da bi zaradi tega, ne vem, se izogibali hribolazništvu, je brez veze.
2: Vse na povodcih.
1: Recimo, ampak tudi to, če bo na poti kača, bo lihtko stopil lahko na nekaj. Priporoča se, da se psa čim manj premika, se pravi, da se ga ali nese, pa da se ga čim prej dostal pol v avto, pa se dostal do veterinarja.
0: Jerneja, najlepša hvala za pogovor. Verjamem, da bo marsikdo bolj pozoren na svojega psa, še posebej v teh toplih mesecih.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
2: Leskov plan STSP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
3: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije, disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.

0: oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni!

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.

0: sveta. Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek,

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.